L'ombre cum aeternam dona eis piscator, et aqua perpetua blua teis. Te decet ludibrium vices, et tu coque avis, et redetur vagoleta sum ventus. Exaudi friturem nostram, ad nos omnis condimenti conveniet. L'ombre cum aeterna dona eis venator, et aqua perpetua blua te.